Du garzum ei să-i dansez neamăsul la duhanii. Ai dat sosan, i-o scrie,

stele înnoriți. Ai luat rage, noi mem lor, o cânați matneris. Vor închins tahțov, într-un menasăs.